leo ni fasi mwene mama iya Nogo ya mbaya vizima mumba suki ya kuji musima Nogo mbuza kabili ndakize katatu zumonda ahirize Nondo lenge ningo zula mumba liri mumbele Zumumba liri ya mbaya

Fatimawe mashi alela balance ya ya ya ya wo ya ya madam mango se ya ya mwen se priye mwen se pou ya ya balance ya ya ya ya wo ya ya madam mango.